0: 我们这票子营业防治的人呢，其实代表公民、阿姨、男的、还有打工人们的实力，都进了进。进入下个月，建议东路一百的人呢，最美丽的、美丽的营业防治呢，越东边的人均入住的基数比，其他人是说，票子收入不接不接的，其他人是说。
1: 그래도
2: Sinkelenje Kunkamza, Nga Lizzie Zhong Pahira Namjaye. Tata Linje Nesin Kutukpandane, Pujo Longtai Nemtele, Kong Kanki Longtai Che Lingdong Lizzie. Lizzie Gomena Nabatu, Ruman Runsola Papi Lingdong, Kachi Yuzongi, Lizzie Niagubat Sempere. Tereng Lizina Nabatu, Ruman Runsola Papi Lingdong, Kachi Yuzongi, Lizzie Sumchipat Sempere.
3: Ke Jagdong Hare, Yankur Nola Zerchi, Le Patamena Yankur.

0: gyaji dongwa. Gunbyan kongyangi benju kola shibu jendu gyurubara gudi dongwa jie che de zemling targiye kongbi yongwara gyushu saba samijibara nundu yu jie denna yu. Gubjada shibjubi Guangzhou congdu de nintire Guangdong xingjin Guangzhou chonggi tu gochubata congdun buda Guangdong xingjin mima sishongki tumung to zonyiri chebari.
1: Digi lekong nebi wen nesu, digi lekong ki zhongyang nyanchin lekong je nyurze gubju tu zemling targiye kongbi yongji Guishu saba yunxian mianpa la nyunju xeba tongbi xeba xe.
0: Digale wunan bebe nincu, jigab shuji Xi Jinping ki geyong chudinda didang chokxin to songxia kejin nanggab. Longa zengi chakgu juangabe tugab ni nidong sumju songa lo legab didang zhunggu zhun carwa chebe mingze ngunju yunga chebe gagze tugab inbe loden gyurminga zhunggu keju denbe chudinda didang kongbi ki zhulam to gyute mimangi didang chuze yunxian mianpa la tor dangde Dedang Zhongku Zhunbara Takju Reng Xinki Pirim Tunbe Genlin Chi Guishi Nendu Na Yu. Jigab Shuji Xi Jinping Ki Songxia Kejin Ki Turab Sarbe Gyanglam Sarbe To Chudinda Dedang Ki Letun Yagbu Zhubgyuru Kabjo Sedun Na Wata Zisong Shu Yu Kejin Kodun Na Yu. Changme Jigab Shuji Songxia Kejin Ki Gongdun Chilu Mibara Tundo Du Kyuba Che To Loden Gyurminga Zhongku Keju Denbe Chudinda Dedang Kongbi Ki Lumbu To Gyute Nindong Sumju Songa Loro Dedang Zhongku Zhun Carwa Chagyu Mikze Chosu Dungyu Che De Mimang Tewe Dedang Yungata Miri Gyatargi Siji Denbe Pogdun Che Dedang Ki Mangdu Dinggu Si Chue Yu. Jigab Shuji Xi Jinping Ki Nganzu Zogyong Che Gu Be Dedang Zhongku Ni Tonyum Gunbe Da Buli Nu Chi Dedang Zhongku Si Yinbe Dedang La Tudam Che Be Nu Ba Da Neyam Ngungo Tsunzin Ki Nu Ba Menju Shibshu Nu Ba Menju Genju Ki Degur Nu Ba Menda menju ki sattu nubba, shidemina sojong ki nubba che, chenpo tenpara che goyoshi nendu na yu. Gyegab chudin didang ulen, cenri lupsu si tashib chunyun zhengzhong wei yi. Turab sabara, rangye ki chudin da didang chasha la, lukyu rengxin ki chumze tobatta, choyong na yargye chungwe zawa ni, jigab shuji Xi Jinping ki chokdun niji nang wata, Xi Jinping ki turab sarbe, zhonggui kechu tenbe, jizu ringlo ki gongbe, cenri da tunbe zubji la to yu. Nganzu denge nye ki takju rengxin ki tu nyingla kuwa dingsab lenbata songyong nye tajidu toba che de chajo yongda tuiguru shibu mimang ki didangla songyong chajyo yinshe jo yu. Sane sadodu, jigab shuji Xi Jinping ki songxia kejinla nyenbe gub xian jimzhu lobjin shodo mengang tangbu dengwi ki shuji ma xin ge la guja qingpo tep yu. Ma xin ge yi, nganzu songxia ki gongdun te mengang nanggui ki gyurju jo yong ki cho changmara lagdara che de Neshi dewara chebane, dedang dewara chebara gyundo tongwata, shabshu malaki namba sato cheba gyu, shabshu nuba gyundu cheru tongwata, rikzen zogyongda, bunga zogyong, sato kongbe so che de nuba cheru tongji, menju legongki dupshu leki bygyu yinshi juyu. Jigab shuji Xi Jinping ki, ngungo chegyu ni chunjung cheshu da, pennu cheshu ki dedang tapju shik yinbe, chudenda dedang ki mengshi rengshin da, chungze rengshin ki ledun ka la, tamzin ca zubu che de mimangi didang mengshi dendu dong goyoshi nendu na yu. Sanming menju gyurju ki tabjo tangbu lak limbashik inbe ngune, Fujian Xingjin, Sanming chonggiri, Shaxian Chu, Chudin didang ju ki juran xionba, Liu Jianming la, genzhi hajan jibu inbe zonan xion yu. Liu Jianming ki, nganzu menju da ngungo nyamzhi ding sabdu dangde, Shaxian Chu, jigab menga da, Shirim Chudin ka, Kimzang menba je nyamgui ki, Chakshi Tobata, Jinpeng Ngajuruso Chungne La Tumung Tok Todam Chekyuda, Tuyozongsu Zonye Mizu La Ngazamne Chakshi Da, Ngazamne Ngungo Chekyuru Guidi Dangde, Didang Shibshu Te, Diguida Chongse Para Nusing Chekyuyin. Jungzene Ngungo Chunzin Che De, Neshi Jimu Tunse Nyungdu Dangde, Senming Menju Gyurujuigi, Mimang Zawai Zila Chobata, Shengi Ngunla Che Pyobe Langja, Shirimki Tabjo Tangboru Tungyu Toba Chekyuyin Shekyuyu. Liao Ning Xingjin, Fu Xin Chong Gili, Zhang Wu Zong, Aara Xiang Chong De, Aara Xiang Chong Zui Chudin Kang Ki Menba Liang Chun Rong Ki, Aara Xiang Chong Zui Ro, Nga Ni Yumi Zui Dedang La Songyub Che Gen Shikshi. Lia Jing Arang Ne, Naza Changma Da Tu Bata, Menju Chi Tu Be Menba Yabu Shik Che Gyu Ma Se, Tibay Gyan Dedang Te Todam Che Be Zub Chiba Yabu Shik Che Gyu Yin. Arang Ne Mutu Chong Zui Da Tim Du Na Sab Gyu Ki, Yume Tsuru Yang Takpe Didang Ki Tawa Zogyuru Chidunda, Chongne Chukdu Ngungo Chunzinda, Neyam Ngungo Chunzin Malaki, Madaya Tsumdi Ki Ledunka Yabu Zubde, Tsangmara Naza Nyungzang Pogba Chekyu Yinshi Chuyu. 直接说起习近平去，民主决定给孟西点头动位联系拉达尔丁斯奇巴达，民主决定立功给，其女的，俺内的出租给把连锁动了的，人民内的民主了，规定动我阶级团的，满座给他你事儿民主托不得，民主要我去托不接的，满座给哪吒到我的，民主级别特别在的，路易清在三门街巴拉托尔东格西点哪有。 雄安宣武民间呢，雄安科萨的人不松别，绝对民间党部人员呢，科萨的民主就在托尔东外，积极跟着查的考虑。雄安宣武民间党委的书记曹北峰去，按照直接书记按照伊拉点拨容易的，给在苏里老金宣武民间的日前的七层级上级提到，科萨都接点我们党呢，拿不出。 七十多个的推送，即便人心吃顿都吃的，雄主民间局局顶十度当的，满座子人间的广场图，拆迁民不点图不得，半里民就通过满座的认证都解图不解决，引起教育。海南省警密码民间阿边民小本，新少云起，拍下十许年，直接书记习近平去，国局的敌党康苏托他们去，直到十秒十秒，透过长途动格是送不太的。 海南的境内国局的特别党部的西安处的罗松局书记宋伟，习近平民事部级人员呢，我让了，直到十月十日，你把国库持续的地当送局部级人员，民族什么穷？境内国局七八年，国内人口存在七八十万名吧，亚马苏的王伯军将给康苏的，女人大众，新冠了，你这七八届的连队也不住的，那边人口的几十万，送局部级人员是绝有。 毕竟，协和民间的卡中一边推定党部新疆了老九的企业民主如何给入门，主营引起新疆了老九的企业民主如何给控制性人民呢？满座了，他你是的，得定啊民主级别规格，还将进一步把俺俩人用作什么穷？直接说起习近平给面对那么大的长波党员的逐渐落定，强制立国阶级面对明年半个季度的天呢，他咱们心里呢，规格持续提的。
1: 俺俩呢，迷茫在外接了这么大，起来就上街准备去吧。别人录制的，不管做种啥子来，都好大给准备接去的。三年天然都洗出白，民主如何去做的？没得看个忙做的，跌当了呀，送去不就引起教育。这个内裤呢，别问内去。这次直接看给总理李强去，才举行年广州市高家的习主席中国接头南征，从头结果做结果的书本嘛是，昨天作为送信那回事。 李强去，他六年广州村队年内龙武团聚会路线，主席习近平去请俺西城镇那天，广州村队的特别冲进了开林康里那瓦塘，中国秋色特别过一家七十多天，居民给确信家宅那有。你这些广播节目台，云台三十七八，一段通信台，开天七年七八，中国怎么了？酷狗三百多台，国内三百块钱，点给人心暖，有钱送一百些。 李强去，广州村队去，给其运动给娘们在那错运用的谈，给多给孙秀三百元钱买牌的个性月经。提出呢，特别了定设备六个七月。今年冲着这条七八年，给他所谓有钱名牌的，爬上三百多片牛顿给七头片。中国艰难给冲着谈，给其冲着元钱买牌的娘们这谈，推门空被用坏的各地东西，他们团团年年，过一南边怎么领边就是做新学。 你呢？给今年从你再推脱开，唱个怎么品牌的？听你第几七十多分让大给当个新人？中国第二人民的牛村新开新品牌，巧克力提味满会，亲自来片多份牛趣糖，亲自出不了收费，片牛团新鲜。苏木呢？你别娘给你，巧克力外面短特七八新买品牌的，听你平均团建做了会，充值多的七八新鲜。 中国人南洋空白中心牌结合起绿改融合谈，加点起融合超过三百新品牌，听着不仅给追两套，加起空白中心牌结合谈，拉单真人两套中国谈，老店居民俺两套军队学习点哪有？李强去，中国目的地，北头空白了固定动画谈，出色托费，过目加起了接盘，体外忙会，冲着苦个两句接盘，体外忙会，你别娘来加点动画。 给这边就是农村镇南了，送进他几多七八千去，咱们边就是判断了国内体外忙完全就信息，难度那么些。咱们农村镇做些积极来着，因为那些你俩们现在呢，中国的空白区充斥七八多半天，咱们了拖把的搞牌，苦个扩张区域。 广州从对年中国滩增领集团前排地铺开进实行。乔卡奇推门托国一滩直随孟西的前排库拉西边牛从马拉基对局日外越级送南去。杰克滩社会国主的年会瑞卡奇推门对家拉增国足在库的小学不是。国足在库操办级李强奇广州从对前开来正看了国足那话是。黄坤明他吴正龙孔三七过了休息不是
0: 第一个来过年被问的是解释积极看个总的李强奇在九十年广州入怎么令广州村队给龙顿就以熊梅村的了休息村的了休息给七届的女入村把他正秀起来给对面当下了三百级李强奇广州村队捏的龙顿就送外人中国国一空白的对面三百级把他多七级的进步马赛中国七九国也掌当策略民间行动交流了，怎么能给中国的德系级别各种开展行动样交流？随军我所女总级别各地开展行动交流了，那么这边女总空白的确定行动样交流？中期编组女总任内的最大行动交流了，三十的制定的最终行动样交流及送与李强奇。罗迪大人广州从对南修北阶级卡给起来把他北来起北来过内蒙建都觉得行天下女总若得呢杀对给若得的马脚给若得吞来的扩州之大给若得说恰脚用给娘们来若得了人心人把穷的起来给我的为广州从对给地步配置也不切的中国空白给国格特别空都抗力去不切于中国国一杀对给可用我为也不准备的恰脚给马脚可有立脚的七八，天热天气突然没了，感觉足够硬。阶级卡给起来特别忙活，中国人马脚七八的，中国出不了小脚了，各属小脚硬。中间起来的增龄设备扩充这段了，规定扩大动脉的，阶级杀对年来了，这段七八，你别年阶级等于立过了九八阶级的话语。龙我顿就以国足十三的白托，广州总队给谁将来？这当我来三五七多不七多，日点的广州村队的，北面的广州村队，梅州人来的广州村队接对的，怎么变成女中人来了？都说特别七五八个是点哪有？这个的社会村就咱们用完，苏中来的居民呢，顿就咱们熊梅村头的小有。开来的村民，当下别个龙我顿就一人，这个卡给开来的广州村队，两头空白村有。明儿的中国苏州的珍珠女巴你的心切入着心语中国空白的顿住了以及的肯心罗天局的命啊中国的娘的具体杀对娘局的空白了娘国你别娘界我就用我解其对于解决于熊梅村的马作空李强奇怎么能广州村队的龙我顿住以决定作为针对了西国那么的广州村队的初步明白推面的陈述性大的本意陪我们说，工作的两百的军友，黄国明堂、吴正龙，工作的七国的小友。
1: 第一个来空那边问的是，也有密码推出原来欧元联港给欧元长赵瑞杰以在九十年北京图，年度你学资助率给其全面在做编制零点难修改，也可快去推面谈接种那话是。赵瑞杰以。主席习近平以明日给两万集团操办中国都市团，可拉是一部全国全部时段片每个人体外极度电片怎么行中国的国际动情形。中国也有密码推测器结合快给传错看的念头推梦托可拉是一部全国全部时团决团充满人路我们拉链大的话人不卡他客户们被别人谈中文速度动画。我祝娘来了接种期给你接前天迷茫偏村居留团在西十度东队学习电脑团赵乐记忆腾东中国龙岸星期才给全国片在那些职业内区我祝南天中国初次做回七九国一母体加七的当天结合卡团苦格娘聚团推梦托偏见了各地东队学习电脑语促修推梦村杰克卡给陈祖的前期给在学这团娘来了兄弟给的推梦给恩人给给我们这对前天让所随杰克给编就了团基础军队配件着我团怎么能写的电铃团他的电勇气立即呼大比个写的那句
0: 这个礼物呢被问您出中国主要七十九级军队奥运杰斯基就看个总的宣布丁学强给在九松年北京图清华路边编组土堂路边给录制奥运联港给奥运给推面的接着南有丁学祥给美德人类空白的绝种七八的 zonay to mi de uyun nam da bere na yu. Kongki, midab jingnu ni regur sarbe lagze sajida tunle pujula niti chibe gagze dupsho shik yinbe. Junggur dobe lagze te kongbe yagbu tongwa da peju yagbu chiba, jujong yagbu che de miri yong la pendi nga le mangwa juntoba che gu. Tsangme zemling midab jingnu nyamle ki jikzu zukyong la gyabgyur chiba da tena shu de tunmong targe la gudi tongwa da tunmong denja la sungyong che gyuru gasu shu gyu yin. Lodi uyu lhengang zu de longwa nishu zidu songwe ring. Kaande Zhonggu da chi gyegab wara gaja shuri da beri nyamle chibe dikbu khe jinshik du gyuru yubbe. Uyu nambe Zhonggu lopsu cha xa da benjo kongbe te leki nga le mangwa bu gyu zhiwa yu jie song yu. Lodi uyu lhengang ki zhoshi kuki la sokbe Zhonggu midab jingnu soa kya kongki kongbe chumze la ngak ju nang yu la kongne Zhonggu ro dingsab shubat da nyamle gya ji tangde Jisam ki nubat dunbe nga le lekwa che kyu yin shi song yu.
1: Diga leku ne biwe ne cu. Jibu kurgi jibe dundu ki Gansu Ganlu Tibu Zong Darashan Goji Chongchuru. Ta si riwe coki gorwa ta, chumu xiang xiang du shurushin chi la, chongzu yu ki kangpa tume chwe tu, tozi kang jie ni qi ngwe se gingar ne hu. Tiyan qikdong gubja sumchu suyangal hu dawa gubara, Zhonggu Zhongyang Chepsi Chu ki tigara Chepsi Chu ki gezum chwe so di, 过去吹错西吧工作难于吹错托妈妈卡汤不汤妈妈卡松不马丁欧元连刚给总对接中国苏心妈妈山干宁拉如卡度举止且举他界别宁给去将军母体顿秀苏恐怕颠不西不脱吧穷学他这越过了话提问忙回将军及继续了军天三级年龄天的层次修行学铁武总给这最终可以接下把帕帕错鞋 Talu sarji yugur ki tsalab junche me pada chero chiba ta dunne, na nin ta dunne yugur pe mi chan dapjik hazan pardu jie xie yu bashi. Qingyang, Huan Zong San Cheng Xiang Tu. San Cheng kar zong yu ki ki chen sui du rin kingi rin ne yu jing. Chen sui du rin ta parda jie li jul hazan yu bai sar ma ma ki zing ra xik nyar ca xie yu. Qidong gubja sum ju so ju loro ma ma ki zu xiu ma qin pu sum nyam zong chung hui jie su gyang gyu ki tamay yu ki ti sarji ti gar dip yu bashi. 环总总委当期陆剧兄弟看给主人刘志辉去马尔马申城卡总队立马塔三年提给盲措期四部坦出通特别三队节扩顿协学盲措来来腾东马尔马给内线别监控天生经扩顿协学毛主席三年提给盲措期面马杰塞脚上扩顿查节人间期归新立仓马先帝所配合接送学
2: 天母们应被三级天空级三下的西村天甘肃以阿基苏三级人类越过冷地在这泥修顿天先进提用给三级三大组集体切不谈三级盲水准看谈三级绝天所谓首都所来历三八台阶东行学天武总给这创作了盲水准看连年的谈新勤主机年共学就提从美北派的提当个三八西都就是学 Nidong Nishu Zabshi Lo Nesung, Chongzu Nyamdib Ki Lore Chanyu Yungbub Gor Nibum Le Geyu Bashi. Chongme Zhenjin Doji Yangbo Lani. Gopti Du Gyanggyu Bungka Tan Nyamtu Gejju Chongzu Ro Yungwa Shik Yinxin, Meju Pogbe Tegar De Bashi. Taja, Zhenjin Doji Hi Mangsui Zhunga Shik Nyeri Yubbe Tsuwa Ngarwe Ya Gyesu Zhushin Gyu. Zhenjin Doji Hi Sarji Tungkong Le Dene Rengim Tu Mangsui Zhunga Zhunpe Yugurwa Yungne Duesa Yubba Masi Ngazula Ya Yungbo Rige Du Ji Xie Yubba Shi. Qingyang Xiachang Nubzi Tungle Lingkui Tu Chengxi Dene Qijai Ka Ki Chukang Nindar Kurgyu Xi Xinggu. Zijia Nubbe Mengxi Mebanne Rinnu Zijia Ki Xi Yungki Genyong Ki Juzi Jigzam Sungwe Par Lo Xi Lhazam Shin Lingkui Ti Kongbe Nubu Chungwa Tan Sarji Necho Ti Zhonggu Zijia Chengxi Mingqiang Saba Xi Du Gyur Hu. 林克托达木林克主人宋天佐希借用给各自层体清部解决出图清扬克自家女部拍摄教学团不是拍摇学人力自家独立测图学独立拍摄摇学借给出作息的教学节目中拿学宋天佐希龙阿森给拆开全额别国聪的他按错了重振压不投学人在西军期借用给加上就咱们心心 好以各级人别参加教务组预备团，结合及继续两支研究团，甘肃三公区层次了我所确定托盘。另一个图呈现点的中立准备团、人力团、技术、毕业、规矩界这一趟勇气结合拥有的准备。 林桂姐将罗九彩所编制作为名次

0: 今年前从这八大新天象者，这排这些天象者之一，逐步逐步错，但也木。
1: Bejong Longchen Nianchi Li Kongche Kangke Longchen Ni Dada Bejong Sanju Nyamra Lechen Hyojiyan
2: Bejong Longchen Nianchi Li Kongche Kangke Longchen Ni Dada Bejong Sanju Nyamra Lechen Hyojiyan
3: Senge Lienje Kongkamzong Dereng Ne Benda Gubi Tse Nga Shenda Gubi Tse Gyo Nga Reza Pobre
4: Tengdi lezen nang hujju nang dong zuwa ne. Hu Zhangsheng ki, laza Zhongguo Haiyang Leze Cokba Ciyu Gongsi Dang Zuu Shuchi Lianjin Jindong Donghyang Dong Jeba Tang Jeche Nangwe Gor Tang.
3: Bo Rangxiong Jong Peiji Lodi Oyun Lengong Gap Ngabi Cungdu Teng Sunbi To, Oyun Cui Bo Jong Boida Gongpi Yongche, Lupu Zhekyong Nangwa Da, Rangxiong Je Dunchu Yapo Shijin Bi Gor.
4: nga jo nga ben bon ji sa do ben jo pu do kong pin zu wei ngong ju kun zu du xi ji bi qi zhe le chen nang na zhe chong jie am do zong chang na chong de qi qian dan tong le pi ji hu da dang wei ge
3: ni dong ni zhe du le bo ji ren ni dong yue ge luo bu zha dong ke li de ge jie su xue bi xie guo bei jing do niu zhe wei ge dong
4: jiong yong ji ni dong ni zhe zhe lu jie zong gen ju xie bi qian zang chi dong mang ba zhe bi qi guo ning che ben ge zu bi ge suo yin Xiamla lezen ki nandong hibzha nam, sinro.
3: Ndaga likung ne nech besara, xiezei gyosom niji xiezo, jiong tengwi jie shuji, Hu Zhangsheng ji, lasa Zhongguo Haiyang Cokba, cengye gongsi, tengzuk shuji, lenzim xiezong, duan xiang dong jieba dong, nye che nong ari. Hu Zhangsheng ji, jiong tengwi dong si yong ke cep yu ni, duan xiang dong dong jieba ra gas yu ba dong. Zhongguo Haiyang Cokbi, du yun rin bui nong, bai ji le dun la jiab xio nong wara to jie che yu xin. Hu Zhangsheng ji, Bejong na jie kheb ji denja songje dong, shekham denja songje, tabju tungung songjo denja, nuju zongmi denja, ikhya lomar shobi goyi drilam ji kye chen yin la, nubju tungi chime tabza zuo yin yin. Lhasa Zhongguo Haiyang Cokba, Zhongyang ji dodam shebi yongkong gengzin kelin kye chen yin bingwe ni, sho nipu nyamli de drilam chenpo denja. Zhongguo Haiyang Cokbi, shizuo rinluk dingrib jen ji bejong saba zubi nong hoda hiude, mengu dong, laza, Xiandian ba suji lejia gongli duni, bujri namdang la mengu dongi chabgui shekyuk kero dongkara, kati roshur le dun juntu tingza biwa dong, roshur shayu mangzu lejuk dong yungba pandun yongjura guedik dangto, sani dong keli nyamli shayu gerim saba lebjura guedik dongju zhwa yu. Bujong je congyar kuyuk lesu dongwa dong, xabgui gensung lejrop shede, keli je bujong mengu dongwa dong, keli daji yongjura tuanchen jar juin ye sungba re. Duanxiang dongga, Zhongguo Haiyang Cokbi, Rengui to bèjì bàngjòr dòng shizu pèjì dòngjòr xiamdè xùi dè. Bèjì ngà jùy ngà yì pèjì chargùy la mìng nì, nyamli chabgòng jàchir dòng wà dòng, nyamli chòzè tòr dòng gùy xìng. Xiankàm jì tàzè nèbò sòng wà dòng, nyongchùy pèjì yùn chòng dòng gara, bèjòr xèkyò kèrò dòng wà dòng, mangso lè jùy xàjùr gùy dì dòng dè. Shizu rìng lùk dìng rèp jìng jì bèjòng sàbà dùngjòr lè xìng bèjòng yì xè sòng bà rè. Rang xiong jòng jì wù tì, gong hùi cài dòng, wèi xiu chàng, Degen Zhongguo Haiyang Cokbi uti, wang shi lai ji lian du peba zhe.
4: Daga lai kong ni ni zui bi si, ji zai juk zai ni, ning zhe cokbi pong chong pe ji long zhi uyong lian gang ki, ga nga bi cong tu ten zun bi to. Uyong cu chun dong tang long zhi nu ba dong bi kang lai xie di, rang zhong ji ben jiao tang ji zo cha hiya ka, pe ji yong qi, lo bu cho yong hu da nang yu ba zhe. Rang zhong ji zhi yu cok hiyo chen ba tang, chong jir, sa gui ji jing gen ko hui, Jogo chubi riglam tang chonggo tongne sato bengjor bida kongpe yongjor gwende nundai tang yubashi. Chonggo jizo cenre kang mazhai rigwa mi zhai rigbi himjo so yi tingi so zhang. Chonggo mazhai rigyong lopso ji chozo wang yin zhong ki. Bengjor bida kongpe yongjor gwende tongwa tang tui chong. Chonggo mazhai jikdun chokbi nduhi denzo xaji tang. Chonggo mazhai jikdun chokban zhukchong xaji te tato ki miyu lan zingu. Puna, Tanzang Kui Du Nibi Mirai Sakui Hei Tang Jijab Shuji Hi Jinping Ki Miksi Tuga Nang Yin Hei Jang Ri. Lakdong Tu, Nane Hu Rangjo Jung Unyi Ne Lungu Chukju Korwe Dengri Chokjan To. Jijab Shuji, Zhonghua Mirai Jigdun Chokba Nyam Tu Du Gu Hei Dong Yu Bi, Benjor Tang Jizu Peche Dong Wei Chu, Pongchong Dini Jigab Ji Ji Benjor Hei Jai Jian Nang Jou Yu. 我做集中组织团队内的同，确认内同及恰光参谋内的靠团结谈下下去同，甚至进行有机松柏些。北京六千块有钱的团，来去六零开几间节目外，不让别六帮张氏乔爷获得人均通工给内堂给两堂人堂工被批准。那把十八通马都投诉有，他能我做单位三千一。 估计人均通工忙些些，春节十度贵校宿舍不同，长期六十七六九度宿舍吧。那么十度进跟上的宿舍，姐姐统计六九三米，北京南北黑，初黑特别六百点有。天来健康春节通来堂，健康长期通来，就住建工十度通来，提前十度前天，永住通来接，永泰阳通来黑堂之外有接送不是。 中国列车行开原始红军路线前几间节目外，尼玛扎黑街、湖头、区内塘、泥女、龙女街街通工普桑错不通，中柱所准开单位做决定有。这个街下长路子，他举了工地当堂，没他人女街子女各个西迁着堂端，普及子女通来拉洋，他举街各个享有。
0: 湖景中柱所准通来北京东岸南通作为呢，唐伯特宁池塘拉萨，现在说是人均中介，几家千古物，几家店内准的，抗战南北中柱子女店内准确特异。日本呢，湖景中柱子女通来兰州呢，拉萨托萨区塘，只有春节节长子边角节林口拉店内，屯仓也能中柱子女通来兰州的，泰美林口塘，忙些所准，人们这顶上下去特异。
4: 孙伯呢，开工周围子女吃完汤，对不准的，拉萨汤、宁池，现在姐姐子女通工，热腿下去的人。希望呢，他就团结团十度考究对不准的，落后通工汤，他就通工，从东东子说，做就用，妥当下脚，直接全国下去接引去，送不是。
0: 将铁道来看，提醒宁池春节前只用经过外靠站，他等给从头下游，草莓欧阳村。
4: 红军北道空北用为交通作为填埋的，我党科技局这个人堂穿过马道鞋，东右边内迁起来当初，黑九七年，三度边角北道空北用角，军队当军一些松不些。上将军金刚科学厅给厅长向吧，徐福成给，他等接配件龙之欧阳林刚给从头儿康宁街。
0: 袁世堂揭盖街托山人住街，为何迁来开吧？揭盖街只有保卫街为这趟，提醒来人忙不起来开吧，赶着接校友。困难被普及配件着着了，就俺钱不有了。有人户籍配件了，透过单位，控制送把他走，俺老个用是去送去送不是。上交中，迎来长沙天给厅长向吧，张海阳去。
4: 从头后背六种药包枪，俺从行李窗子前边给女的点呐，同来配件件南北糖，贴了车牌，那栋提前他住西大姐姐，俺从路过用时接送。通过糖送这些的，从些活到些的，同来控制药包到军营去送不是。宁池春节前，春节后把周家去，前来用用车，顺当钱不点边，做准上衣给三家糖，穿过东南位，偏把钱不掏穷。
3: 啥都边角儿搬到空边用去烫，宁浙晋江人力有个没啥证据所及，贴边帮卡脚店给套上去，送不是？那就中间了，俺们都中，长南中大呢，从中内有隐形，俺我都中错送东得亏送远。因为老农，长南中大街中大人民，俺们来看个来的些呢，天空来这栋各个单子些的，容易就等我同产品团里配件件，能被脱销一把人，俺们来提过去，先就小几人。 俺们对咱们同大娃就被学霸，那么些长儿七层越容，罗巴那么俺人着力了，这些越紧。得了，长那中大姐中错卡个，俺们来看了，军队上一把的呢，前村卡个各具团子，中大俺们来看个，几句多总把的人。俺们到中长那中的，着力进中村中嘛，错的给。
5: 我这中错个，俺们的那他顶上用把花匠也好嘞，对对，你们那我们。
3: 两个东厂这个人打的人了，他顶上也能打的人了，东厂人啥，等这伙人。中大人力工业比中错卡开中多，从家没个把兄弟懂。中错卡个各具团子那么中大人力工的下级，几句多从个月把这。俺们到中长那中的人着忙做人力工个连人行动能啥子？俺做人力工的得了老多做把这，那娃节能用不过吃脚下凶松些送把这。
6: 长南中大街罗队东中错，得亏这几个队呢，人口七八十的。中大人力工多片多呢，每个人均就高呢，千里屯里配件单位，门儿屯里买了人民币多一百人。
3: Nyamli konka tadong amdo zonka lo ju toga deli kongsa thongma da zubi, ma nyekho la zongzong to leyo tobyo baje. Amdo zong trama zongdar, sangkar gang zongchui mangcho, nor tse yi.
5: Ngani nyeke ra waya kongsa na legali, nguyo tisa tisa ngani nyeke nguyo gholi re na yakpo da.
3: Lo jik nyershong shiba ju, nyamli konka zhe kong no ngo tsa tong hindo shesar yabo shungyo ba dong. Ngo tsa tong hindo tada tekar zongzong ka chumri to chunga yue bi. Trana zhongda ji mangcho zui yungbap yungkong gechen hikdoan jori baare. Amdo zong trana zhongdar mamang tuyuncho jia zhuhye, zhongda zhuekong namzhang jia genkorwa, song shi hai yi, mengar kyaar zhuekong nyek zadu yu, naning ni ngocha tong hinto rin nyek hla tabar, yungbap go chik nga zamshungwa, choma mangcho la guanjim jia bayan. Nganchui tadung zong zhong tong nyewe le kyaar dini, ngocha tada sa kong tong, lopda, zhuekong so zi shek yue jesung baare. Roba mangzo mnyuwa hii la gair kor tong atri langkor yuebi, konzo rongmi ngo nyamli kongka ngeni longkor rokhano hiuni yungbap so kyogu yuebari. Amdo zong trana zongdar trawli jing zongsui mangzo jamcho yi.
6: Ngena ni ki zik mota rere nina men rosa ma mokar ki mota rere nisho yungbap yapo ta. Ndeng drama na ki mokar so su ku kongchang jama tuk ki yukchi rokto tsegdo miya ma de.
3: Dawa kongmar trana zhongda jie kyo tangsi zota korjuk shego tsukhin, dana mengar zhongda yong jie nyamde tunle kekyo hikin bari. Amdo zong trana zhongda jie kyo tangsi zoti genkur wang chenge, le mao bar ngancho kyo tangsi zota deni ngancho trana zhongda jie mangcho zo le yuk toba dong, yungba panyo yungwa xia ju yin yesung bari. Niwe lo no. Zhana zhongda jie ngayni tsuegib nila kiwa xeide, nyamdi tunli topkir tongni zhongsep daji yongjuran dekshur xeiba zhe. Amdo zhongka zhongpun yunba, zhana zhongdar tengwi jie shujie. Chao fengge, zhana zhongda jie rimjui tewi nebabla deni, zhongda rimbi nyamli kong topkir tojuda, mangso le juedong mangshuk bedar yunga xeibi gagzi xeetabla zini, nyamli kong piji yongjur gwedik tongwi kar, zhongco kaga katur nyeshur xeidong gyuri xeide, Nemang tunli peji tongni, roba mangcho la yungbap tenpo yungwa xe yu. Mangwobar, nganchui motu satui chindin tunli peji tongwa tong. Nyamde banjur topkir tangto, tunli daji tongjur tenni, mangchui yeza tento tongju yin xie sumbari.
0: Daga lekongne, nizui besi, jize chungni ni, nido nyik zazho lu, huji rinne tang yugor, lopja tang kele, degu jesu juba tang, Pudu zhowe zhuwe puji nyenbar cotu shigo bejian tuen jo zhuwa ma si, chaga zhubi cokshan cokwa shi. Tadin pudu zhowe zhuwe chikor hiongan chi lome tumi, sayu ngusu rangni ji nyamnyong nyamju shi di, puji songja jubi tang, pongjong zarbi namba kongle ngomba shi wa shi. Chigo beyu tu, pijong hiongnu rinne yugo wujo ba tang, nyenbar cotu shigo nang, chaga tumgen la siji lakche zhe yu ba shi. Hiongji wujo ba, lai wi hiong chi, nga rang simgui chenpo tepchong, ngay hu tu che ba changma ma tewe mangwa juju xe di ma mangbo po yu tu yu gor yongju rewa yu jike ba xe. Nyendong ki chaga tumgen, yen shu ming ki nga hu tu jodeng mangbo

0: 我们的目标是，我们的目标是，我们的目标是，我们的目标是，我们的目标是，我们的目标是，我们的目标是，我们的目标是，我们的目标是，我们的目标是，我们的目标是，我们的目标是，我们的目标是，我们的目标是，我们的目标是，我们的目标是，我们的目标是，我们的目标是，我们的目标是，我们的目标是，我们的目标是，我们的目标是，我们的目标是，我们的目标是，我们的目标是，我们的目标是，我们的目标是，我们的目标是，我们的目标是，我们的目标是，我们的目标是，我们的目标是，我们的目标是，我们的目标是，我们的目标是，我们的目标是，我们的目标是，我们的目标是，我们的目标是，我们的目标是，我们的目标是，我们的目标是，我们的目标是，我们的目标是，我们的目标是，我们的目标是，我们的目标是，我们的目标是，我们的目标是，我们的目标是，我们的目标是，我们的目标是，我们的目标是，我们的目标是， 在国家级别金融上一个满足创造七个银八堂，那老蒋永顺在国家级别金融上一个满足创造七个银八堂，那老蒋永顺在国家级别金融上一个满足创造七个银八堂，那老蒋永顺在国家级别金融上一个满足创造七个银八堂，那老蒋永顺在国家级别金融上一个满足创造七个银八堂，那老蒋永顺在国家级别金融上一个满足创造七个银八堂，那老蒋永顺在国家级别金融上一个满足创造七个银八堂，那老蒋永顺在国家级别金融上一个满足创造七个银八堂，那老蒋永顺在国家级别金融上一个满足创造七个银八堂，那老蒋永顺在国家级别金融上一个满足创造七个银八堂，那老蒋永顺在国家级别金融上一个满足创造七个银八堂，那老蒋永顺在国家级别金融上一个满足创造七个银八堂，那老蒋永顺在国家级别金融上一个满足创造七个银八堂，那老蒋永顺在国 Shunpa Thangpo Dakhyeba, Yezhan Gangke, Lo Towa Thang, Nasa Jewa, Letang Hyorwe Mangzo Ji, Ngenju Nang Hyobwe Rokjo Letang Yagpo Jodi, Jizo Ngenju Nijo Hyabkyu Pini Chirudangni, Mangzo Ji Jizo Ngenju Nang Hyobwe Ndukhi Sabdo Dangto, Mreka Ki Mangzo Ji, Tomnang Thang Ji Nang, Denja Ji Nangwa Ji, Ngarwe Tudu Dongjun Hi Sombashi.
1: Ndaga Lekongne Nijubesar, Nyewe Lono, Loka Zhongjir Lunzu Zhongge, Zhe Dong Solong Khodunje Mangzo Legi Ladar Hyokjian Xeni, Zongzhong ge le zui nye kong, xiong li kong ji la su long dong zhe kwa dung xie de, le zhe mang zhu ji tuan xie dong cui cha jing ya du dong yu ba zhe. Lun zi zong ge zong kong ji de ngue la ye cu ba dong, yu bab la du ni, cai rik dong tun bi go ni, kui kong yi ni su long dong zhe kwa dung ji la dar jue ki zui to, ngue la zongzhong ge le zhe le zu dong, xin ni le gar yong kien ji le xia dong nye kong ge mang ji cha jing ge song xie yu ba zhe. Namzhang de sabab to yang dong zhong di ka dong tun kong le bi sa cha dong zong zhi xie de. Su long zo qi la de ni, su long kho dun dong nye nu la de ni, zhe kho dun zo jik yur cha gui xie kar. Le zhe mang so ji cui cha jin le su dong yi ba zhe. Luan zhe zong nor zi ju jie ju zhang yun ba, li mei yi. Zhe kho dun to bi jie, gun ka zho sop so ngong xie jun du la. Da luan da wa dong pur su long kho dun to yue bi, zog yi yang de ru qin song xie song ba zhe. Da bar, Lun zi zong ge su long kho dun nam zhang di, meng ngu go chi yi dong nye jia dong wa dong. Lun zi zong da dong, ritang zong da su, xiang dong zong da ju la kebi yu jing. Mang su nye dong nye jia ha la pinpa to yu ba ma zi. Gen song xie yu ri gyung a la su long kho dun to yu. Zhe kho dun nam zhang di, meng ngu go dong xur som ca som dong wa dong. Zhe kho dun to bi sa chun, mi ngu zhu chi nye yu sin yu jing. Zong zhong dong, le zui nye kong dong, bo dong yong kong, kang la ma wi du kong. Si yung ge yung li to gong ji chong mar zhe kho dun top yu bi, kang bi nang lo ge zhe ci shi shi tu jiob ji yin sin ji yu. Xiang dong zhong da ka ge yu bab dong du ni, zhe kho dun ji ki rik yu xie de. Zhe kho dun xie ni, le zhi mang cu zu xie nong dong tom nong du du dong yu ba zhe. Yung bab so ba yung yi le me, chen la ji. Da jia zhe kho dun top bi, shir zhang mo ga cu yu jiong, kong bi nong ca sop sop rin du ye sung ba zhe. Ji su lun zi zong ge su long dong zhe kho dun jie zhi qi nyam su dong da qi xie bi le dun yun nam jian dong jiwa xie ni. Dui ka ni bi zhe kho dun le gi re yu dong zhuk dun le dun gui di dang to, mang zu le gi dian ni sa tui le zhi mang zu zui xie nong dong tom nong du du dong ji yi ba zhe. Daga le kong ni zhi bi sar, rang xiong zhong zu cu ngai zui jia zhim da gui wi qi dun zi nu ren dur jie tan dur, xie zi jiu su mi la sar nyuk jiwa zhe. Zhong yong jie zhong qir zhuk dong sa gui jing ni yong yi, le gui gang zin ba nye zi ji nyam du zom ni. Nye zui jie zhim da gui jie qi li xiong cai dong la li ngui chui jie ta ju nu bi ti xio yong ni ren dur xie ba zhe. La za zhong qir tu mi ru ka ge ni ti ba, zhang zhao xin ji. Da ti ngan zur ta du nong cui ba ra ha zhong ga bo xiong. Ren dur chui ngan zui nye zui gen jia dong, nyam dip zhui mir. Nye zui zui ki dom zhi so, chim luk chim sui se di xie ba yin. Le jing. ngan zui ngay zui jia zhim da gui wi gen zhi ya bo zhom ni ye tuin jie ngay zui nri wa zhuk zhuro do piuk xie zun bai ju yin xie sung ba zhe. Zhen dur xie ba ju, tar cu bi xia ga ang tang bo dong, ni ba, sung ba, ma ger jia xia ga ang tang bo dong, ni ba, sung ba, pu yung ge zhik zu xia ga xie xia ga mang bo jian dim xie ba zhe. Zhen dur to, le ge juan tong zhen dur xia zhuro ye ten tu xie ni, zhong yong jie zo zu qia pong war pen cun lo zhong dong nyam nyong bie ri xie bi le dik du de. Yerim jing ngay zui genda dom zhik dong. Ngay zui nzwa luk tuin jing zubi nui ba qir dong yu ba re. Rindong nong xia ga ang dong po top keng jie nren yu ba sun bo yi. Rang yong jie cip yu ni jia yong jie ta dong nong xiu jing ba re. Xia ga ang dong po top keng nying zhe zhong qir tui mo ro ka ka ru ma. Mu yong hang ge. dating jan rendur to, roni je chile zeni sam, yang na le drup choze la, kelin shebi nyong sur shung la, le chen roni je le drup choze dewi torun rongen yebi ye chi yue je sung ba zhe. Pe rong shung jong shi chab zo zo yirim le duen tong, je chim ge sung po yi rinpa sun bi zhu rin ko yun, zhang yu chi, dating jan rendur na, jik dui xie pir shiba ki yin ba la, le to yong dar tong, pen chun lop chung shebi le di ki chung re. Rindur Sheba Ju, Rangjong Je Ngay Zui Jachim Daguwi, Ngay Zui Genda Siwi Nuba Kheru Songni, Chepsi Je Nyamsik Thik Toba Tong, Lego Shang Choba, Legen Yuantong Chewa Ji Je Zo Cho Je Ngay Zui Jachim Daguwi Bongka Jik Dengi Re Je Songba Re.
0: Hiamla Sanjan Durdu Kaze Hichin. Dulu Cuen Du Chamdo Chong Je Chi, Jekab Je Ngangko Ngongjong Jian Dunjurwi Lejar, Gwende Dingsa Tanghin, Jekab Je Ngangko Ngongjong Jian Dunjurwi Beton Namjong Mu Chi Nik Zagzai Tang, Jidong Tongju Shiba Tang. Korem Dinbiko Ni, Zadang Ki Jengam Larso Tang, Jojong Namjong La Gwende Tangwi. Nga Jubhi Rin, Zadang Mu Chi Nijia Hibchi Hyang Ni Tang, Dundong Zam, Larso Tang, Jojong Shiba Tang, Chal Hitar, Ragor Mi Chi, Ngabji Nga Zang Gorwa. Maza Gor Tungjo Jai Tang, Chizu Sumdong Tang Ni, Chu Mbakzu Ngokju Ji Namjang Sarba Tang, Chojong Namjang Nga Lakdar Shiyu Bashi. Chong Maza Gor Tungjo He Tang, Chizu Nidong Tang Wei, Lhasa Nakju, Chachang Lumjin, Jizi Juksom Ni Gojang Ki Bashi. Lopja Tien, Zinja Dunju Tungjo Suju Cherki Yujin, Lumjin Tang, Tungjin Ki Loma Sumdong Chukja Hyung Kiyu. Dulo, Lopjo Dungu Cho Ni, Lomjain Tang, Tongjain Kao So So, Zinja Rizzo Yuba Tang, Li Qin Lopji Bule Ji Lopsu Tonggong Daji Tang Di, Hu Ji Lopsu Buda Kongbi Tongjur, Song Hyo Jinji Yuba Shi. Nido Niki Zazhou Lu, Jong Yong Ji, Lu Zhe Hiram Tu, Hianbei Shibi, Munji Qigu Nidu, Konggar Zong, Namji Hu Hyang Tu, Bi Yuba Shi. Qigu Bi Yu Tu, Rikze Le Zin Chap Tong Shiba Ma Si, Takpa Tenpa Tang, Gangze Bolo Soji Luzi Namjang Gojai Jiang Qi Yubi. Sojun Luzi Tang, Zhobe Luzi, Mangso Rinne Ji Songdu Jini, Mangso Ji Rinne Qigu Pusom Chosu Dang Yubashi. Minga Chukre Dumzu Jianni, He Dongwen Gakze Tunzam Su Lebi, Nakzi Chongjie Qi, Hingli Lakze Ba Jingzo Xidi, Hiang Tang Chongzu Kaudu Lakze Nzubji Xiba Tang, Lakze Bi, Zara Tang Zhokra Jyoti, Sayu Ngu Su, Zhokba Chor, Chukre Ji, Dongdu Ji, Rungo Soji Le Tong Ti, Nzubji Xiba Ma Si, Sagui Kaudu Chomra Tang Jidu Horda Xidi, He Chonglam Hiangni, Zhokba Chor Yongba Parno Yongwa Xiyu Baxi. Nidu, Laza Chongjian Chenggan Chu, Hiaza Sor Degui Chi, Huargo Nazhong Todang Uyong Lengang Tang, Huargo Chongkyong Tongju Chu Tang, Nyamji To, Shanghai Tongju Chu Ru Jadu Rangjo Chong, Sikyong Ki Jikjo Jingzo Wu, Shanghai Minju Chile Kibi Rukha Ding Xi Di, Degui Tu, Pojol Minju Ji Wongan Shigo Biwa Tang, Chile Kibi Chokbi, Nihi Nizu Hibja Shiba Tang, Minju Chu Hidong Ni, Mangzo Chor, Chowi Kumhi Yagbo Hienjak Jor, Chidong Shiba Shi. Nidu, Medo Zongki Gamnibi, Gesan Medo, Chimlo Chapti Zhongzhibi, Zhendo Shiba Tang, Zhengyo Bajungi Ji, Mangzo Ji Togor Shibi, Chimlo Chimzu Tang, Chimjong Tonele Meidi, Tongu Ji Chobi Tang, Songzhi Shikar, Kho Dila, Nian Zhuwe Geje Tone, Damhi Bini, Hiram Leji Bi, Chimjong Changzi Tang, Sanbi Nyamjur, Kangle Ngomba Shibi, Zhendo Ju, Zhongdar Teba Tang, Zhendo Ju, Chimlo Chapti Tangwe, Penje Sangbo Tong Yubashi.
1: Tengd le cheng je zong zhi gen kor wa a xie rup tong la chue. Nian zhun xio ken lo dor tong gun zhu. Zhabab zhig zu wa wen jun. Xie pshir cheng gu ken la ba ci rin jie yin. De rin ge be zhong san ju nyam zha le cheng xu zara. Ta cong ma de mo.
0: Yam la, zhong yong ji chong de zo ka ki nam hi ngon da xu jin. La za la, nam tang ju. Chu zi an zhang song ni, chu zi an zhang jub du huar. San zha zi la, nam tang ju. 卓在安章在内卓在安章居住环拿去了金榜忙不可救卓在安章暗内卓在安章朝环长夜去了金榜忙不可救卓在安章暗内卓在安章居住环内东去了南唐居卓在安章一内卓在安章居住环新给康巴拉南唐内人品金榜忙不可救卓在安章松内卓在安章集环 卡罗去了真把忙不可救卓在安章一年卓在安章就近环给罪了南唐内人品真把忙不可救卓在安章黑内卓在安章国环不认了南唐内真把忙不可救卓在安章一年卓在安章独环现在了真把忙不可救卓在安章黑内卓在安章国环 都啦，真把忙不过去。坐在安装朝内，坐在安装安外。大不凶啦，南塘内真把忙不过去。坐在安装县内，坐在安装九里外。少总啦，真把忙不过去。坐在安装宁内，坐在安装九寨外。他日啦，真把忙不过你，卡哇他都跑去。坐在安装县内，坐在安装桂花。丁前啦，康马前盘内，人品真把忙不过去。坐在安装寨内，坐在安装九松花。老荣啦，真把忙不过去。坐在安装赖光内，坐在安装九州花。满康啦，南塘去。坐在安装松内，坐在安装九安花。做工啦，南塘去。坐在安装宁内，坐在安装九安花。在玉啦，南塘内，真把忙不过去。坐在安装安内，坐在安装泥松泥花。波总啦，真把忙不过去。坐在安装宁内，坐在安装九品花。
2: Tering ge doni.
3: Tering ge doni.
2: Kasang kyunbi chan ting na, Tering shungwe san ju ni.
3: Mang ji do kor kesa nam, do du tse sun de ri hyo.
4: Zhobu na batso kun kan song, ting di pe jung lung ting nying ting li kong, kam kwe lung ting jia tering ge doni ji bi le cien na, tan chan yu jung dan na du ba dang, reng ni yu go ten li dao yi go dang.
5: Ngo jang zi jung la ti ni, chung jia lam pa ju bi kuro.
4: 三头张静子女单位满足一个休闲的新味果儿。
5: 那主通过满足节帮困了解味果儿所摘这些药。
4: 这个那么错，下面来谈谈药用大难度把当，人类有个天理的味果儿学经。因为了细菌，也在中间琢磨总结，药果儿总扎进对比没在了营内，解开瞬间人们激动的把当，对药人们当嘴巴，开动能以琢磨结晶在多点比没相对的，人类有个天理的。该定天理的今年当进去，有个人头全国小差西巴当，有个年龄天在那座对呢，人呢有个节天理被切脱被偏见着啊，更加动员。那六老对头，有个娃没听车就一咱们了年龄西巴当，有个节小队拥抱过了，车座顶动俺家俺家弟兄也不是。周末总给乡里老伯节吃不了黑白米，村东咱月经，吃不了黑白还将钱不月币，是我今年第一能把我们巴当，来娃觉得呢。南西门站外的一撮土就也不是，三百米灵动一家镇月边，周末来日龙车东忙别人，有点紧挨你把当，人的手里边多清楚，也看他们是一些人呢。热心苏家撮的姐该测试，也对爬着在等的热心没多那做一年，看到那个帮用所交几月，周末退休时周末对当，学生们就到罗马车里行动个听呢，罗杰对也我听个你把当，周末老那那边帮大众撮了一个。采取排比克的行为，罗马区域行囊都不进也不是。
5: 保江周末也过当当，采油公司经理上班，陈红英给在江南让乡看见走了些人，有个人的打，接到些人通他把当，再用他把当，你他把些过呢？俺做李东边，李多忙不着过去送把当。周末总给看不起在李所有个百度登记所，那张卡住俺就是拉人得了当。上海不久来电影日内桥地西国电影所南张卡上拉链得了当阳空开里不久周末有个东东采油公司出版的因为了上天在江口街忙着这个结果让不贴满我过当起了几张当油牌的总装大把他接了三档参案右边有个为电影机念证的跟过当年用为有个为了给了家是电影人民机无人机器药第二老给这个钱藏了让杜杰让库吃啥当库吃啥他藏如不吃啥老少吃老东西贵这些的有个为公库拿出公安当有个接鸟人先修起了当有牌的
4: 满意这个钱藏不也把定专门天子人民也当有个人体加些东西体三路东过草原三体有个家跟你了命令专门看不清清的根据律师比他对也把定全部军人家去了第九那种的月币罗师傅亲自家求比第四节村子破格没法吃。大东让兄军人比外面学家人力硬比比如所里个龙居将月比眼科当年亲自家把勇气忙不也把马西。这一天时咱科经验得起月比罗康米车中温饱哥车做孙家心结也不吃。明爱的周末中的 A 人比有个在中科主也把当眼科当年有个的学比蓝头当电影电报刚哥刚烫蓝头当江灿子那比白夜的年纪有个血比有个蓝头的月都可惜我行了 有个天空的大，塞别是一个通达白森的新看见。

0: 新开的那把车，光看不上。我李子早就把车让他们家爷。那他年纪呢？三个出版的呢？不就弄成年车来看，看给弄车的，不就编组看给人家写不？唱不一样写不？领导李子的。李子哥们的那把车，拿去中巴三百多了，把被领导买来下完，不做给李子捏个把子三百的。第二个李子的那把车，拿去中巴三百多了，把被领导买来下完，不做给李子三九把子三九的。
1: Ari ya ya ba do ba sa la she de wo o tsu ya sa di sa ngo ma hi wo na ya me le wo ja bo sa sha du ri ya za she bo ngo mo hyung

Cha suma tong, wami kor cha sahi. Santo la, nyan san se mi pa le, nyan che cha mi pa cho si pi, si sol ye. Cha suma na, sanye te ga chomi gashu zi pi zatong xe yan xan. Pi rai ji gandran kachi nilin xe go, cha suma rin je ye pa tong. Cha suma na, kongzo chuo che mi to mrang we tongza xe tong je ye. Ma mongbo xe ki samba la, cha suma ji cha woma yan xan, te la du che ji lian tian zi pa xe yin para nde me. Gong tira wame zhiyang tawa mazi, tatang timo mayin pe zhuwa dinye. Tendamda cha suma to wama ni, dinne mandawe tunza xe riji xi chu. Tira din cha suma wama wa cao zi mato. Cha suma to wame chiba la zhudra za gu na, tumara mar xi ba de gong yin ba xi gu. Mar na nratong lo su cha wama le dinbi xiaozi le yan xian. Mar limbe gorang nimbo deza mebe jinji, wame treche zhucha kao je jung, ndu yebe misala je zhengi tige ye. Dengu to mar na, wadze yebe tangzal xe yanxi yena mati ba mi. So jinja ma linto na, ngayla ndalo su le yubi wama cabo zu de wando no lo ne. Wama la jalo xiu qimbo yamara ting jatra ka xe joji, wama to nani kakan yi jen, tawo ting de cuye secha wa xiaoce rumba xe. 应用个也罢了 高铁了,下次的龙巴东, 切字呢, 只要个这把书就弄得漏的,琢磨巧记,马儿这些也罢了。大大撒家蒙博写的让言,我能应急这些过了呢,没头家马儿连把它凑起这些也罢了。就我家呢,我们家马家里,马儿家马儿呢,这把的天巴东,马儿龙记去过弄的马儿东,加个,擦街娘子谁呢手拿,加苏马这些也罢了。 加什么装巴东娘的塞呢主要想别装巴呢加什么了从修这些些也没那么解提个了装巴加什么弄的了呢猪猪东西装的了当球了装巴卡公干机加什么后宫当的杀球把马子苏格了东娘的用当球加什么弄的下次蒙本都也听起我这句了我这讲的是杜杰机将娘月铁东苏格了娘的塞呢没我路旁边的林子一笔出去多娘用个也

0: 这个那么做，德林给北京龙城年轻力工抗击龙城节，七六个在连线协商的亚军人，连线的总主打作战部落家，一些全国跟江苏部做建议，交警们到抗击龙城节连线严打三百了，各是有大连节目。
1: ngala ngarang ka mbithap cha loji yela chela chirang ka mchi nyongwa zamo yang yesi
2: cheta ngai ju pi mchi hyulan li chela la zang shu kho zhe da mchi yi kha shu he tyen jin na ngan ji le chi cha ling gi zhe la wen gi yang zhe

Roba naba cho. Za yin na, yuen nu pomyu chue zi nung ge sen kang chun bar kibi lu ye jiray ki ri. Ka jun du, za wi mo dan ru na, na wang la yu kang ri se wa yin. Za yi di yang, za ru wa ji zi wa chun bar kibi lu ye jiray ki ri. De na, sen ru ling di ni, ding du da chi chi win za yi ke to tu bi sen na yu ba xue.

0: Bejong Longchen Nianchen Li Kongjie Kangke Longchen Ni. Dada Bejong Sanju Nyamra Lechen Xiejian.
1: Bejong Longchen Nianchen Li Kongjie Kangke Longchen Ni. Dada Bejong Sanju Nyamra Lechen Xiejian.
2: Singe Lejie Kongkam Zong. Dereng ne benda gubi tse nga. Shenda gubi tse jue nga. Reza Pobre.
3: Tendi lezen na huju, nandong zowa ne. Nga jongen go yakbo zow. Tongjian hi, pu du lakda chi jibbe, chere lezen na. Laza chongjian chi, jikbe chongjian horda dobe, chongjian chi jengam lai su chinba tang, manzo la, manzo dabde kaman junyu be gor huju tang.
2: Rikor gubi gundu pejum gowi, zekshon she go pego tsupi gor.
3: Janglan zarba, lore ki tunjian jar hibbe, chere lezen na. Teren zhongo cenre kang ki yuansh, Fang Xiaoming la, jang zhi hubei gor huju.
2: Yan jing ha yi bai zhong ten zui kong to da yam nong yi gor.
3: Jian yong wangbo zhong jian bi lu zhong sa gor gab ju zhou bi, pong zhong jian zhen la zu wu qi gu ning chai rin gu zu bi gor so yin. Yam la, le zhen ki nang dong hip zhan nam zin ro.
1: Nga ju ngin gu ya bu zhou, dun qin yi ya bai tu la da li hi.
2: Nga ju yi du ka song bi kui kong yong jie, Njikbar zhongqir nzukzhun xebi bedun zhongqir yinbi ngwini. Nyewe lo nong, laza zhongqir jian rimzhu zhawa tuigo cong tu tongwa tong. Xilin sazhun xeba so xini, mangco la xienkam jia penzhi tong mangzui tabde gangmang zhunyu ba zhe. Xiamla di kor jia zhenju xeji yin. Lazi tuinzhin xilin ge cium zham de qiarba chungchung xin babju yu rong. Men mangbo ngar yin zhenjong balin xeji yu ba zhe. Tozhong boda li chukong xiekam sazhu yinbi ngwini, cium de tong lazi xichu ni sawo bogu ju de tuigo ba zhe. Shilin ge xio yin xie de da dong me dong dam ra dong, dam zi kui so di qi mang po gui di qi ni sa chun ma xio wa xie yu ba ri. Zhong gui lo xiu nzu chun cho ba, zhen dui da yip cien lin xiem ju kong cien yu kong si yi jue gui tie jie xie qip gen kuru wa. Li ru bo yi, ci wu de ne Shilin di qia chun nyom zik xie sa xie ri, di yi nye kor jie qia chun cho yi lan ba, duen dong la dun lin xie top chi yue jie sun ba ri. Li ru bo yi, Shilin xie bor me dong dam ra nga gui di xie gui bi mi yu zo wo ne, Nye kor chi sawo kyo song zing xa chi yin. Kharba babi jie su sang yu chi kyo tada ka ta ju ni ciw nong yuk chi yue jie sung ba zi. Nye we lo nong, lasa zhong qir jie jikba zhong qir zhuk zhun xa ju teni nye xiu yu gu kyo bi xiekam jue xiong xie bi du ka nye bi le zhar gui dik tang wi. Zhong kui jie kyo yin xiekam la su xiong yi kar zang zham jie ngok kip jiong du jik do jia qe ru sung yu ba zi. Lasi niwe ling chen tong, lakib ling chen bar tu yue bi, zangbui shekam bar cham te yi, xe yi ring ce la, xe le ye ca jik yue. Ndegi kor yu ha chung xin nong doi bo yue bi, zhungma mangpo zho sing la yung go yu ba re. Lasi zhungma wong du ji.
4: Ni ma dinda yun yu ma yu ma re. Langa de ka san no di pusu to wu che. Ta sun ne lo ni qin zong a, kor yu yu bu che, chu yu bu che. Ye langa kor de de wu yu bu che. Ta dan da yamang tu zan la gyu du shi la tu.
2: Lasi zhungma denzi guan zhun tong, denzi yang cho yi. Sacha di ju to kuyu ya po yue bi, du ju ngay ni ndagar chamchang xebar yong jor ga po yue jie sung ba re. Shekham tongcha re re rinpor xiong yi, ne shi jie shekham rob yue, zhongchir yong su cha bi, zhongse yong lam jikba jen jie njor zo xeba, mangso char du su shir xue jor dabde zhun yu ba re. Lengkor lam tong bijin lam so, lam ama cha zong la chu sim to bi saba ting yu ba tong, daga cha ji ge sa wo chon ro yi jak dong tui go chang po yue bi. Lasi zhongchir jie, Chosu tepsa zo je zangse to yu bari. Zhongme lek denji.
5: Tere na padi sa kampo re kyo me dola dengu re diga.
2: Zhongme sun nam do je tong chenle womo za so nyi ji.
6: Kanga er, ko shibo yao po ting duwa, de kyun chi mi duwa, langwa debo shibo ndu.
2: Zhongme zha zangki. Sargui pi Luding Lamto Jandar Shwekab Rinpur Jozu Lamto Xinling Nong Daga Chaji Ge Yekjik Jianjie Rignu Cherchu Pumsuk Junyu Ba Tongwa Re. Bejong Shengzhen Zukzhun Choba Cengyu Gongsi Yi Erzhun Dodangba Puchong Ge. Zhongqir Nong Cholo Jukbi Nedun Tajue Xiaqie. ngan zui qiar zhu tong zog zhu loo zi ye yu. Ye qi jian jie qiar zhu pom zog zhu, qiar zhu te kar ma yu nong xiang zhu yu. Qiar gui nong qiu zui jik la qiu lan ba gop jia xiang to ba tong, gar jia jik la qiu zhuan nga xiang top zhu yu jie sung ba zhi. Nga zhu ki ka sun bi zhu rim jian jie kui kong jie, jik bir zhong qin zog zhu jie bai tuan zhong qir ngui ni, 拉萨以地面行前动中间拉北大瓦东，沙对融西沙西东，南西德音中间配置及归接起来一瓦东，越北东对内热东区中间及南里及前点组织马拉对一巴里，拉萨中间对空组成区域及人巴一边大一巴，人前江城街，俺从拉萨老的乡人我将见到一瓦东，中国巴东一瓦西巴，索巴。 乡巴索街下头综艺，日瑞街内在团结，恰恰算出应用途松月。城管局街昨天头，中西云南松桥哈站街，就像直接交错线有结束吧的。罗一哈站街居民间街开空用街，日本中间组织下局了，规定同话局。日本中间准备，三级哈萨中间配置单位弄两级投票。日本云南东，日本吉林，日本地区街准备，三对单位中间街南巴三八对八东。
7: 芒草街初段口流来觉乡一把人，人前讲清楚，来前俺做木腿的，对为中区街却以麻辣绝对些把东，却以这话透过冲突当中马在，中区宁波的焦作东，八国区街却以麻辣觉乡刚来些把东，地区三八东，云南这边东，宁波街三级七八大东里，拉萨中区街，内西来建街中区总部许多准头把些经营也送把人。
8: 我穿我的一边动起，三腿半脚儿，腿大滚滚主意，我一口儿走对起。
3: 大家来讲呢，那最别是，记者叫俺呢，如果隔壁军队碰撞过来，是将西瓜变个错过糖，结果他接了你到你这段路，打算被菜叫俺玩，毕竟不是。 忙办事就巧用的同桌些把糖端呢，让中介本来还不与他呢吃参加节预告话，更是有限有。八十牛蘑菇被事就他创建朝堂三个节仓门同桌些办，他家公爹没到，爱人被预告增长去仓门，八十牛蘑菇县预告文增长去靠端，我些的八十牛蘑菇办最巧个有不是。 预告话人老街，四九特东北，加起预告话平白清本道。俺才决定你，不长不大了，大哥是就我我才有钱送不是。江苏那边边预告话有老街，奶奶破了用完银，他老用他一百银，俺是两桌子有。八十牛蘑菇边四九东北，着送海南东国际门道街送不是。 广西那边边有个娃，陈老街，军队碰撞过瑞士局，好像也碰到。少年杨兆勇做汤，看守了墙上拦住在右街，送不是。军队部队，山东这边认为可靠，上有些事。上将街，天云大娃阿姨，人类有个忙办事局当先，八十牛蘑菇被事局占满些，有个进展跌了脚把汤，跑也跌了脚把，镇江区忙部拉家蘑菇把。
9: 太家计划说些呢，如果话得罪准不满些，如果你们来来是当有，实际上现在日本人把东北火箭军队如果冲上超多钱也不是。现在如果来东看看，王文豪爷，我做军队碰撞过外事局了没呢？如果轮胎你当有了，啷个烫开了话吃着也不行有。轮胎靠的实际上是就同桌些朋友呗，推当那把军队，我去吃个日节，总不是。
3: 罗马人，军队碰撞过瑞士军东边，后头一家堂东家，如果勇敢忙堂，更加堂几家如果勇敢认为，那边人多太平。上将军军队及健康通过三部堂，每次及十多人去说了点呢。

0: 제 윤바 파는 용이 편이라 이제 와시바리 랑종제 랑된 시생시비 루크응으니 편부 변장 마주지 루크 베이제 뷰가리바동 샤퇴마와 윤바 파위 딩큐치와 제라데니 훈룹 종가 슈글리 퇴레제 가데만저여 죄종가 용고 피토비 훈룹 종가 죄종 뻬레 루툭 찹다동히 로저 카섭 거 직동 니자 제여바리 훈룹 종 편부 Benja Mazubje Luke Luktuk Sosa Kongke Gonzin Yuanba Sonamje. Nganzui Yong Yongso Penbu Benja Mazubje Luk Sosa Xiaju Chabda Tongyo. Shou Jingni Sosa Duchongla Luktuk Suyni Kasab Lenju Yuanba Tong. Shou Yen Yingni Rima Chongke Yue Jesongbari. Nyeto Nyek Zadru Loni Zong. Lundrup Zongke Penbu Benja Mazubje Luk Sosa Godang Nyitri Yedong Lhazam Simbi Nong. Luk Soyeba Godang Chit Nyi Tong. Busar yedong zinni. Cendeng jentong yechun jentje sosa namba chobyo. Zong yongsu luktuk sosa rawa redong. Domsu tengi re. Sosa nyamli kong ye. Luk gochang jayin simbi sosa duchong drukcho re somje junni. Tuenle je mengi dregui kya chong adong. Peji dongi yeza tenpo dongi ba re. Lundruk zong banjo ling kayuk zongzi sosa duchong sonam tu tengi. Ngi nyedong druklo ni sosa shiba yin. Dang tongmar luk gochong jayle me. Dacha luk gochong ngabja jach sinji yue jie sungpa ri. Benja mazub je luk sosa shibi mangi to. Lundrup zongka shekam tunkong je lekha teni. Beja so chenten sosa tunli peji tongde. Zongco rinbi nyamde banjor je yunba patab shiba ri. Karze hiang tongmen zongcu kyaki chochong to lasi shade kapo suibara penji yapo tunyo ba ri. Tunli je penji zongco yong la nyamshu tong. Jigjur godam jabi lamsu jie de. Duchong somja jach jabi la duchong rir. Gojim gor nit nga tong ni somchapara sinchi yubare.
1: Sanjuran nyanja nyanjin, tanga songja, juja ladar jibi kakong.
2: Sanjuran nyanja nyanjin, tangin jishu siju, jujar hibi dhubo.
0: Hiamla sanjun dotu kaji kaji yan. Shizhi juan ani, rangshong yong shizho cheri nyamri lhenzo je zonyer shebi, duka nyeri himalayi shizho cheri je cheri kemo lhazaran gozo bari. Ting di cheri kemo na, shi yong je jekab denja dawa sho yong ni ladar dunchu shaju zodun tu shedi. Shizho cheri chepkong je jekab je denja le dun je dungu dong zongzi shekar. Shi yong je jekab denja dawi diwi dunying dong, pusum sobi nong dun, degin lalin je longsha je seri sheni. Jong yong je shizho cheri le dun ba dong. Leji lezo choyi, shi yongche jekab denja dawi geche rongyin nguenzin tingsa topyura chetun sheyo bari. Ndalo cunto, laza zhongcher je mang yong genchun nong hiu bi ledun juntu tingsa brobde, genchun nong hiu bi yechun cheru tongwa tong, genchun nong hiu bi drupchu lezo tongyo. Mengi bar, laza zhongcher je rikha ke shizu genchun je topcha du to do zhangcang nyamne to treba tong, shizu genchun je lego cha to ni drumnir sheche jaja gopchu simba. Lo du shizu genchun ka chepse jaja gopchu gopki sinni, Lhasa zhongcher yongje, shesho genchu nirrop xebkyu choze dong, mangzui gensung nui ba nguysa dupyu kero song yu ba ri. Ndolo cundo, chamdo zhongcher dong, zong rinba nyi je chemkong ge, mangzo dong zhewi juegi chongze tajue shebi nui ba jikjur kero dong wa dong. Juegi tajue shajur guedik dendik dong ni, chun dong mangzo dong zhewa yu bi juegi chongze, jikdong yibja sumchu sopki dazhu sheba dong. Juegi jikdong jame chume zhu jue ta jebi mangzo chi tumnong dong jie nong, denja cho nong je ngawi doido songwe bari. Mengar shuri domsui jamni hii tongwi gazi doi chamsu lewe badong. Nacho zhongcher je hingli laza ba rizu xe de, xiang tong zhongcho kato laza nzopri xe badong. Laza bi zara tong dorar xe de, sayu ngu zon roba zor shuri je dundu rimgo soho je ledun de nzopri xe ba maze. Sakui kaga chumra tong rizu horda xe de. Roli tuinzi je chonglam xiang ni roba zui yungba panu yungwa xe yu bari. Nidu, Rangshong yong tumra dadong juu je, lhasa zhongcher tumra dadong juu dong. Rangshong yong zajia dong, menzi hiebje himchuk kong dong, nyamdo buzi ndawa zhida dong, hiebje cene cueta kong goyi nyemu shego biwa re. Dengyu mna yi nga jesu zajia dong menzi hiebje cueta kong dong, zhongluk men dong. Bermen je zhongzin jen je mabe kong dong, mabe cendin jen lezhub juurin dong. Bulu suwa ribi tunkong hiebzu juurim yong la dagor sheba re. Zongkong je lu za dong, rinni yue gor, shekam tuenli je nga rui nyamzi xajur gwe de dong che. Nyedu, gongkar zongka, benyu pohyar nyu, zhowi gangtang tu xue jebi zotun xego biwa re. Shegui
3: Tering ge doni.
4: Tering ge doni.
3: Kasang tunbi chanting na, tering shongwe sanju ni.
4: Mang ji do gul kisa nam, do du cai sun de ri hyo.
5: Zhobu na batso kun kan song, ting di bejong lung ting nying ting li kong, kangwe lung ting jia tering ge doni ji bi le cien na, tan chan yu jong dan na du ba dang, ren ni yu go tian li dao yi go dang.
6: Ngo jang zi jong la di ni, chun jia lan pa ju bi gulo.
5: Santo Zhang Jin Jin Yu Da Wei, Mang Cui Yu Gu Xiu Qie De Xin Bi Gu.
6: Na Zhu Tong Guo Mang Cui Ji, Bang Kun Lai Jie Yu Gu Suo Zhe Ji Xi Yu.
5: Sing Na Ma Cu, Xiang Lai Tan Zhan Yu Yong Dan Da Du Ba Dang, Ren Ni Yu Gu Tian Li Da Wei Gu Xiu Jin. Ni Wei Luo Xi Jin, Ye Zai Zhong Qie Zhuo Mo Zong Ge, Yu Gu Le Zong Zha Jin Dui Bi Mei Zai Le Ying Ni, Jia Ke Sun Jie Niam Nang Ji Dong Ge Ba Dang, Dui Ye Ren Mo Dan Zai Ba, Ka Du Nang Yi Zhuo Mo Ji Jian Zai Du Dian Bi Ming Xiang Dui De, Ren Ni Yu Gu Tian Li De. Gatin Tunle la Jin Ni Dam Jin Ji, Yu Gu Lan Tu, Qian Gui Xiu Ca Xi Ba Dang, Yu Gu Nian Li Tian Jin Na Zu Dui Ni, Ren Ni Yu Gu Jie Tian Li Bi Ci To Bi Pie Jin Zhou A Gun Di Dong Yue. De Liu Lo De De, Yu Gu Wa Mu Teng Che Jue Yi Zang La Ni Lin Xi Ba Dang, Yu Gu Jie Xiu Du Yong Ba Gu Le, Che Cuo Dun Dong A Jie A Jing A Ji Xiong Ye Ba Shi. Zhong Mo Zong Ge, Xiang Ni Lu Ba Jie Ce Ba La He Ba Mi, Sun Dong Zan Yue Jin, Ce Ba La He Ba Ha Jiang Qian Bu Yue Bi, Ren Wo Jing Ni Du Yi Nan Ba Gun Ba Dang, Le Wa Jue Le Ni, Nam xi mandra wa de chuo tu ji ye ba shi sa ba mi ding dong yi jia zan yue bi jiao mo lai zhe long chi dong mang bi ren yo dian jing ge ni ba dang ren de sen ni bi yin do qin cu jia ken dan zhi yi xin le ne ren xi su jia cuo de jie ge cai shi ye di pa de za teng de ren xi mi du na zu yi ni ka du nang yi bang jong se jie ji yue zhao mi luo xiu se zhao mi de dang xia zeng mi ju de long ma cha ri xin dong ge qin ni luo ji di ye wo ting ge ni ba dang zhao mi luo ne ni bi bang da zhong cuo le ge
6: 采集排比课的细微 Shanghai Bo Chu Lai Dini, Rini Chou Di Xi Gu Dini So, Nam Zhang Ka Sang La Lin Tero Tan, Yong Kong Ki Li, Bo Jong Zhu Mo, Yu Gu Dong Dong Ciyu Gong Su Su Pari. Ni Wei Lu Sang Rin, Zi Jong Ker Jie Mang Xie Ji Gu Jie Gu Rang Bu Ti, Ma Ngu Gu Dong Qi Le Ji Zang Dang Yu Pari. Zong Zhong Da Ba Ta, Jie Li Sam Dang Ca Ngan Yu Bi, Yu Gu Wei Dini Ji Nian Zhang De. Gen Ko Dang Ni Yong Wei, Yu Gu Wa La, Ge La Jia Si Dini Xie Ren Mi Ji, Gu Un Jie Ji Yu. Dere Loki, Ji Gu Qia Chang La, Rang Du Jie Lang Ku Chisa Dang, Gu Chisa, Tav Chang, Zu Bu Chisa, Lo So Si, Lo Dong Ji Gu Di Si Di, Yu Gu Wei Gung Ku Na Cho Gung Wa Dang, Yu Gu Jie Niao Lin Xie Xu Qie Re Dang Yu Ba Di.
5: Mang Yi Di Gu Qia Chang Bu Yu Ba Ding, Zhou Mi Tuan Zi Ren Mi Dang, Yu Gu Lan Ti Jia Xie Dong Yi Ti, San Lu Dong Gu Cou Yue. San Ti Yu Gu Jie Gan Ni La Mi Ni, Zhou Mi Kan Bu Chun Xin De, Gun Di Lu Si, Bu Da Du Yu Ba Di, Chu Mui Jun Ni Jie Chu La Di Jie Na Chung Du Yu Bi, Lu Shi Bu Chun Xin Jia Chu Bi, Du Si Jie Chun Xin Po Ge Mei Ba Chi. Da Dong, Ran Xiong Jiong Ren Bi, Ngui Mi Xiu Ya Ren Ni Yin Bi, Bi Lu So Li Ge Leng Ju Jiang Yue Bi, Gen Kuo Dang Ni Chun Xin Jia Ba Yong Ki Mang Bu Ye Ba Ma Si. Lai Ting Ri, Zang Kuo Jiu Yen Du Ji Yue Bi, Lu Kong Mi, Se Zong Ngun Bo Gu Le, Che Zuo Sun Jia Xin Ji Ye Ba Chi. Ming Er, Zhong Mo Zong De A Ren Bi, Yu Gong Zi Jiong Ke Zhu Ye Ba Dang, Gen Kuo Dang Ni Yu Gu De Xue Bi Lam Tu Dang Di Yin, Din Ba Gang Ge, Gang Tang Lam Tu Dang, Jian Chan Su Ni Bi, Bai Xie De, Ni Ji Yu Gu Xi Bi Yu Gu Lam Tu Di Yue.
6: 德克西瓦行呢有个天空的大三遍洗一个通大白孙的新看见他在电波送音乐中国我们现在的人们用完是有的苏进简单配档生计桌档满西小桌看不我这边多不及所爱的别里将错了他们满一笔切除电波档明年把它总得用是让把门这位我们现在的人看这个有把的我们现在的人来送去结果呢让都困难了电波中 祖母他妈娘就急精神把叔叔爷跟口气呢得等接着就洗的哭做从冷错落当腾接着着 ཁྱི ཇན་ཅན་པ་དུ་ཅི་ཚེ་རིང་གེ་དག་ར་ས་ཅ་ཡ་པོ་ཡུ་བི་གང་ལ་ཁང་ལ་ཡང་ཐོན་པོ་མན་དུ་དེན་ན་ཐོན་ཅན་རང་ཏུ་ཤེ་ཐལ་ལ་རང་ཚོང་ཡ་ཐབ་ཧ་ཅ་ཏོ་དེན་པོ་དུ་ཅི་སོང་པ་རེ་ཀྲོང་མོ་ཀྲོང་སོ་ཅི་ཡུ་གོ་དང་མི་རི་ལ་ཤེ་ཟོ་ཚེ་སོ་ཆེ་དེན་ཐུ་ལིན་ཕེ་ཅི་དང་ལ་ནེ་མི་རོ་ཅུ་ཤེ་ནེ་ཅིན་ཅུ་རིང་གེ་ཅི་ཅི 吃煮鸡辣掌声药有个例的带我当的呢忙错及我口腔及体体的解药帮带中作呢边错压续行行上海也若正西边探长中作的有人报当的呢引力当探长与工头里配件当心第二忙说你藏你辣当人类三国级通知破伤措施动画措施谈论建立忙错我在呢又过来定的用保守他把当探长带进用于浪费就投药忙做每日强调国家全面拥抱老百姓忙等中西有拍档就如你当年是在俺罗每日强调国家全面拥抱国吃你当电动升级仍有拍的
5: 三级有个下游几多点呢三米六十多码的样周末总的三级再去天空漫步远近周末总给人力有个聚集局长员吧包机会议俺去通达白省的三级天空的落地宣布起来几年三级人力有个节协助偏执节他在电送协的家计人路党没得听着他定他的及三级有个决定做协呢党员节啰嗦党原来老军哥写了没得听着这扎机写的中华没得精进作品的一三没接把舍不得动啊党谈谈三个节舆论的科节三律忙也定得动给约机送把党想聚节全民兄弟英国那些呢周末对节马变节那么多学笔本党今年动个家计人路节啰嗦定一党尊重个坦赞嘎贵人令真健康。那去里结果把结束中国总个赛季有个节天空当在用可游击的这月。全门兄弟英国那些简短的对那香格乡镇里预计中文行跟有个为兰克尔卡嘎尼带过协笔对应了美呢香格当然把贵州协的别家妈妈节在我的娘当协笔包围落去过了月季月季送把当。公格总人比家计人路节落水定义应病员呢有个没用一个带过的协议没将大将来没拉容杰克杰撒家丁送协笔没人家来家三木丁吧俺做了用出三木雄协送去也不是杨正说你比百姓这种可能撒家有个杰地位撒家全大型一把当这种可见这些把高上电视节这些节把里三个切血铁板呢阿玛根部送家马格尔当崩地坦赞送一个家单据的是高上电视节高叠队南把电送协议每种亲密肯定听起有个错把这个马库尼切罗比错马格阿加吉结果来及没去学生可明啊罗纳吉中每家节罗纳坦赞为所通特版的三月零的送协协兄第二年派有节忙忙节轻松家学协比当局的没地位忙娃学局缺陷地位定都轻松协送把谁这个那么做公德心把的呢坦赞有用当的都把当人力有个权力的为过瘾

Chobanamba, tada che jia sin si bi lin cin da nang. Po jiong long chen nying zhi li kong, kange long chen jia, te tong re zai lin cin, ro yang ji xin kang lin cin jia, nang si lin cin, long chen ka bar song yang si ba di ri. An da lin cin zong xiong xin ke rin cin yin. Xiang la, zhuo mo ce ga ye tong wi, lu ji di la, jie nyi do.

Chupa namba tsuo, kongla nga tsui sen trebi lo zi di na, zi ma la zi ji tongwi, gar zu la mu si ba di zi. Lo zi di zi chen tante zingga, tar ka bu ta wi mu ba di, zi tun pi sum ni ka la chi. Yong hui mu ta wi nang ka na, ching ka bu donbo donbo ju, e ma ga zu la mu la, tong da na ju bi ching ka rin da, chi ji yang ka lo chi ri. Yar me do gi bi bang tang do, zang hui min zi do ta su jun. Long se bor de ji jo ba na pang me do si jin zong hin gu e ma ga zu la mu la pang da na ge bi si jin de che ji le min zong dan shi ya xian la xin zhong ni jin ni ji ma la xi ge dong yi zhuan ge chen su he ba de tou zhu bi xin zhong na